U 8 časova i 20 minuta uz ovo lijepo kolo Brat i sestra koje svira naš sjajni Milan Šukalo na svojoj harmonici, želimo vam dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Laktaši. Nedjelja je 17. majski dan, evo prepolovili smo maj, ali proljeće nikako da nam zaista stigne kada je o vremenu riječ. Ipak, kiša je prestala i pred nama je jedan dan u kojem će biti sunčanih perioda, samo mjestimično su moguće slabije padavine. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 11 do 19. U Laktašima je trenutno 11 stepeni. U Beču je sinoć održano jubilarno 70. takmičenje za pjesmu Eurovizije. Pobjedila je Bugarska Dara sa pjesmom Bangaranga, pa će takmičenje iduće godine biti održano u Sofiji. Festival pozorišta Republike Srpske Ljubica otvoren je sinoć u Gradišci, premijerom predstave Sirena i Viktorija Gradiškog gradskog pozorišta. Recimo i to da je pojačan saobraćaj na više prelaza prema Hrvatskoj, o čemu će nas opširnije informisati naše kolege iz Automoto Saveza tokom jutarnjeg programa. Podsjetimo i da danas u emisiji Radio Portret možete slušati našeg velikog tozovca u stalnom terminu 12 časova i 10 minuta. Ostanite s nama, pozdravljaju vas Marko Trninić i Ljubomir Zuber.

0: Stanje na putevima.
1: Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Dervinta, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Servisne informacije.
1: Servisne informacije u 20 do 9. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 10 djevojčica i 11 dječaka. 13 beba rođeno je u Banja Luci, 4 u Bijeljini, a po jedna u Zvorniku, Gradišci, Prijedoru i Nevesinju. Poroda nije bilo u porodilištima u Doboju, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Foči. Naše doktorice Nataša Obradović i Dragan Račić u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledali su 108 pacijenata. Laktaški policajci i vatrogasci nisu imali intervencija. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Jutro je promjenjivo oblačno i suvo u većini krajeva. U Krajini i Hercegovini će sredinom dana biti toplije, a samo lokalno je moguć kratkotrajni pljusak. U noći na ponedjeljak će se razvedriti. Vjetar umjeren, na udare i jak sjeverozapadni i sjeverni, koji će u drugom dijelu dana slabiti. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 11 do 19 stepeni. U Laktašima je trenutno 11.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Devetnaestogodišnji mladić ubijen je sinoć u Drnišu, a policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Zločin se dogodio oko 23 časa na terasi porodične kuće kada je mladić koji je radio kao dostavljač donio naručenu hranu. Osumnjičeni za ubistvo je, kako piše Jutarnji list, već jednom osuđen za ubistvo koje je počinio sredinom 90-ih na 12 godina zatvora uz mjeru psihijatrijskog liječenja. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 10 djevojčica i 11 dječaka. Naše doktorice Nataša Obradović i Dragana Račić u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledale su 108 pacijenata. Laktaški policajci i vatrogasci nisu imali intervencija. U Zalužanima se održava Policijada 2026, tradicionalne sportske igre koje su okupile oko 700 učesnika iz 26 organizacionih jedinica MUP-a koji se takmiče u 6 sportskih disciplina. Festival pozorišta Republike Srpske Ljubica otvoren je sinoć u Gradišci premijerom predstave Sirena i Viktorija Gradiškog gradskog pozorišta. Na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vrijeme danas umjereno oblačno sa sunčanim periodima. U Laktašima je trenutno 11 stepeni.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Dnevni horoskop.
1: Ovnovima je dan povoljan za donošenje važnih odluka. Imat ćete dovoljno energije da završite sve što ste do sada odlagali. Bikovi treba da posvete više pažnje porodici i bliskim ljudima. Moguć je prijatan susret ili lijepa vijest. Blizancima je danas naglašena komunikacija, pa je idealan trenutak za razgovore, dogovore i nove ideje. Rakovima u prvi plan danas dolaze financije. Budite oprezni s troškovima. Lavovima, šarm i samopouzdanje dolaze do izražaja. Idealan dan za ljubav i društvene aktivnosti. Djevicama je potreban mir i odmor. Slušajte svoju intuiciju i ne preuzimajte previše obaveza. Vagama druženje s prijateljima donosi dobro raspoloženje. Moguće je novo poznanstvo. Škorpijama poslovne obaveze zahtijevaju veću pažnju. Uz strpljenje i fokus rezultati neće izostati. Strijelcu je dan povoljan za putovanje, učenje i nove planove. Osjećat ćete potrebu za promjenom. Jaras treba da razmisli o dugoročnim ciljevima. Dobar trenutak za ozbiljne razgovore i dogovore. Vodolijama odnosi s drugima dolaze u prvi plan. Kompromis donosi najbolje rezultate. Ribe treba da posvete pažnju zdravlju i svakodnevnim navikama. Male promjene mogu donijeti veliko poboljšanje.

9:40, slušate otvoreni program Radija Laktaši. Vesna Zmijanac, koju smo upravo čuli, održala je svoja tri koncerta u Beogradskoj areni, uprkos slabom zdravlju još jednom pokazala da je velika balkanska zvijezda. A 17. maj obilježava se kao Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva. Ovaj datum podsjeća na značaj interneta, komunikacionih tehnologija i njihovu ulogu u povezivanju ljudi širom svijeta. Internet ima brojne dobre strane i postao je neizostavan dio svakodnevnog života. Najveća prednost interneta je brz pristup informacijama. U samo nekoliko sekundi možemo pronaći vijesti, obrazovne sadržaje, naučne radove i korisne savjete, ali internet omogućava i laku komunikaciju putem elektronske pošte, društvenih mreža i video poziva, pa ljudi mogu ostati u kontaktu bez obzira na udaljenost. Zahvaljujući internetu, učenje je dostupnije nego ikada. Iako internet donosi brojne prednosti, ima i svoje nedostatke. Jedna od najvećih opasnosti je širenje netačnih i neprovjerenih informacija. Korisnici često mogu biti izloženi lažnim vijestima i prevarama, a prekomjerno korištenje interneta može dovesti do zavisnosti, smanjene koncentracije i manje fizičke aktivnosti. Internet također može negativno utjecati i na privatnost jer postoji rizik od krađe ličnih podataka, hakerskih napada i zloupotrebe informacija. Društvene mreže postiču upoređivanje s drugima, što može dovesti do stresa i nezadovoljstva. Posebnu pažnju treba posvetiti bezbjednosti djece i mladih jer mogu biti izloženi neprimjerenom sadržaju i vršnjačkom nasilju na internetu. Zavisnost od interneta predstavlja sve češći problem savremenog doba. Nastaje kada osoba provodi previše vremena na internetu, zanemarujući sve druge obaveze. Najčešći znaci zavisnosti su potreba da se stalno provjerava telefon ili računar, gubitak osjećaja za vrijeme, poremećaj sna, smanjena koncentracija i nervoza kada nema pristupa internetu. Posebno su osjetljiva djeca i mladi jer društvene mreže, video igre i različiti online sadržaj lako mogu privući pažnju i oduzeti mnogo vremena. Važno je da postavite precizna vremenska ograničenja, da se više družite uživo, da se bavite sportom i da razvijate i druga interesovanja.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: 19-godišnji mladić ubijen je sinoć u Drnišu, a policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Zločin se dogodio oko 23 časa na terasi porodične kuće kada je mladić koji je radio kao dostavljač donio naručenu hranu. Osumnjičeni za ubistvo je, kako piše Jutarnji list, već jednom osuđen za ubistvo koje je počinio sredinom 90-ih na 12 godina zatvora uz mjeru psihijatrijskog liječenja. Republika Srpska danas je bolje mjesto za život i bit će još bolje, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. Prosječna plata koja se sada isplaćuje je 1600 maraka, to nije evropski standard, ali ga brže stižemo nego što se to moglo reći prije samo nekoliko godina, napisao je Dodik u pregledu nedjelje na društvenoj mreži X. Tokom sedmice imali smo niz susreta s delegacijom iz Sankt Petersburga koja je podsjetila Republiku Srpsku, rekao je Dodik. Direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Banja Luka, Dane Branković, rekao je za RTRS da se uvođenjem novih izbornih tehnologija želi postići lažni projektovani rezultat koji odgovara onima koji proizvode kontrolisani haos u Bosni i Hercegovini. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjašnjavaju se danas na referendumu o izvođenju geoloških istraživanja na ovom području. Pravo glasa ima 757 građana koji će se izjašnjavati o pitanju da li ste za sprovođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac. Ekološka udruženja putem društvenih mreža pozvala su na masovna okupljanja 22. maja na području predviđenim za istraživanje geoloških radova. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 10 djevojčica i 11 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 108 pacijenata. Danas umjereno oblačno sa sunčanim periodima. U Laktašima trenutno 11 stepeni.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Deset je i 35, još uvijek je umjereno oblačno vrijeme, ali će tokom dana biti i sunčanih perioda. A kada je lijepo vrijeme, više boravimo u prirodi, pa nije rijetkost da se sretnemo i sa zmijama. To naravno nije razlog za paniku, ali jeste za oprez. 13 vrsta zmija koji žive u Republici Srpskoj, među njima tri otrovnice, nisu razlog za paniku jer napadaju samo ako se osjete ugroženo. Profesor na katedri za zoologiju, evoluciju i genetiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci Goran Šukalo podsjeća da su zmije otrovnice poskok, šarka i planinski šargan i da nema razloga za paniku jer one uglavnom izbjegavaju ljude, ali ako se na njih naiđe, važno je da ne budu uznemirene jer će u većini slučajeva otići same ako im se ostavi prostor. Ako naiđemo na zmiju koja nije otrovnica, ona će najvjerovatnije pobjeći čim osjeti vibracije koraka, pa je dovoljno samo pustiti da ode. Međutim, ukoliko se u naseljenom mjestu primijeti poskok ili druga otrovnica, najbolje je pozvati nadležnu stručnu službu za uklanjanje zmija, kaže Šukalo. Zmije najčešće pokušavaju da se sklone čim osjete opasnost, a ako su iznenađene ili nemaju gdje da pobjegnu, mogu zauzeti odbrambeni stav, siktanje, uvijanje tijela, širenje glave ili lažni napad. Ugriz je uglavnom krajnja mjera kada se zmija osjeća direktno ugroženo. Zato je najvažnije ne prilaziti joj, niti je uznemiravati, jer će u takvom slučaju gotovo uvijek sama izbjeći kontakt. Pojasnio je Šukalo i naglasio da zmiju ne treba dirati, niti pokušavati uhvatiti. U prirodi je preporučljivo nositi duge hlače i zatvorenu čvrstu obuću, posebno u visokoj travi, kamenjaru ili šumskim predjelima. Također treba paziti gdje se staje, sjeda ili hvata rukama. U slučaju ugriza zmije, najvažnije je ostati smiren i što prije potražiti medicinsku pomoć. Najvažnije je da osoba koju je zmija ugrizla bude brzo transportovana do najbliže zdravstvene ustanove kako bi bila adekvatno zbrinuta. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske rekli su Srni da raspolažu serumima protiv zmijskog otrova. Ovaj tekst koji su pripremili naše kolege iz agencije Srna možete pročitati i na našem portalu.

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Neophodno je staviti van snage nakaradne odluke Kristijana Šmita i nakon njegovog povlačenja bilo bi korisno da to učine i strane sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, izjavio Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Republika Srpska je danas bolje mjesto za život i bit će još bolje. Prosječna plata koja se sada isplaćuje 1600 maraka, to nije evropski standard, ali ga brže stižemo nego što se to moglo reći prije samo nekoliko godina, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik na društvenim mrežama. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjašnjavaju se danas na referendumu o izvođenju geoloških istraživanja na ovom području. Pravo glasa ima 757 građana. Ekološka udruženja pozvala su na masovna okupljanja 22. maja na području predviđenom za istražne geološke radove. Vrijeme umjereno oblačno sa sunčanim periodima. U Laktašima je trenutno 12 stepeni.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Vaspitačica iz Laktaša Vesna Radoja Đapić, autor teksta i muzike i stvaralac u oblasti dječje muzike, predstavila je svoj novi muzički projekat, spot za pjesmu Tata, ti si kralj. Riječ je o njenom petom spotu za djecu, koji je u potpunosti posvećen njegovanju porodičnih vrijednosti, ljubavi i dječje radosti. Posebnu vrijednost ovom projektu daje činjenica da su u snimanju učestvovala djeca iz njene vaspitne grupe, čime je spot dobio autentičnu emociju i toplinu. Autorka potpisuje tekst i muziku, a u svim svojim spotovima samostalno je kreirala scenski izraz i kostime za djecu kao i koreografiju. Spot je sniman u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima uz podršku turističke organizacije grada Laktaši. Za svoj dosadašnji rad i značajna ostvarenja u oblasti obrazovanja, kulture i muzičkog stvaralaštva, Vesna Radoja Đapić dobitnik je plakete grada Laktaši. Slušamo njenu pjesmu Tata, ti si kralj.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: A u Beču je sinoć održano jubilarno 70. takmičenje za pjesmu Eurovizije. Pobjedila je bugarska predstavnica Dara, na drugom mjestu je Izrael, a na trećem Rumunija. Bosna i Hercegovina se nije takmičila ni ove godine jer BHRT kao javni servis ima dugovanja prema Udruženju javnih radiotelevizijskih servisa Europe koje organizuje Euroviziju. Slušamo Daru i pobjedničku pjesmu Bangaranga.

0: Republika Srpska danas je bolje mjesto za život uz prosječnu platu od 1600 maraka i investicioni ciklus vrijedan 6,6 milijarde maraka, ocjenio lider SNSD-a Milorad Dodik. Prosječna plata koja se sada isplaćuje 1600 maraka. To nije evropski standard, ali ga brže stižemo nego što se to moglo reći prije samo nekoliko godina, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Najavio je državni program podsticaja za povratak stanovništva u Srpsku, povećanje plata u javnom sektoru od 6 do 7% u septembru, kao i novo povećanje penzija i jednokratnu pomoć penzionerima. Milorad Dodik se i bez državne funkcije vratio ojačan u meč, dok globalni menadžeri namještanja mečeva već spremaju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje profesor Nenad Kecmanović. Ako on bude po aneksu 10, to će biti poen Dodika za Srpsku, ističe Kecmanović, a ako zadrži bonska ovlašćenja, onda će narode u BiH ponovo da vrte u krug. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić rekao je za RTRS da Republika Srpska razgovara o svim temama važnim za budućnost Bosne i Hercegovine na mjestima i sa sagovornicima koji definišu geopolitičke odnose. Pepić je rekao da Srpska sada nije samo tema, već sagovornik u Moskvi, Vašingtonu, Pekingu i Tel Avivu. Ako niste za stolom, vi ste na stolu. Republika Srpska je za stolom i razgovara o svim temama važnim za budućnost Bosne i Hercegovine. Republika Srpska može iznijeti argumente koji počivaju na Dejtonskom sporazumu, a taj sporazum je čedo američke administracije. Sjedinjene države neće dopustiti da neko, prije svega Brisel, radi nešto što je suprotno Dejtonskom sporazumu, istakao je Pepić. Izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju neprihvatljive su za Savez sindikata. Najspornije su 4 odredbe tog zakona, rekao je za jutarnji program RTRS-a predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković. Najspornija odredba definisana je tako da ukoliko poslodavac ne uplati doprinose, radnik je dužan platiti troškove liječenja, te potom ima pravo da te troškove refundira od poslodavca, kaže Stanković. Druga odredba je ograničavanje participacije od 5 do 50%. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo danas se na referendumu izjašnjavaju o geološkim istraživanjima na tom području. Pravo glasa na referendumu ima 757 građana. Glasanje se održava u Domu kulture od 7 do 19 časova. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Srpske odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. U Brodu se danas obilježava 34 godine od početka stradanja i progona Srba s područja ove opštine od hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimansko-hrvatskih jedinica. Biće održana i manifestacija Dani Vučjačke brigade. Program obilježavanja počeo je pješačkim pohodom ispred nekadašnjeg motela Kamen u Donjem Klakaru, a trasa je vodila preko Vrela do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi. Tokom pohoda položeno je i cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca, kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima. U okviru manifestacije Dani Vučjačke brigade i povodom hramovne slave na Lipi služena je i liturgija i parastos poginulim borcima Vučjaka. Kroz savremenu tehnologiju vizuelnog mapiranja večeras u 21 čas na centralnom spomen obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci bit će prikazani portreti poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske kao i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica koja su dio baze Memorijalnog centra Republike Srpske. Memorijalni centar poziva i sve medijske kuće da zabilježe trenutke sa večeri koja je posvećena sjećanju, poštovanju i trajnom pamćenju. Događaj predstavlja snažan spoj umjetnosti, tehnologije i kulture pamćenja, a s ciljem da novim generacijama približi značaj slobode, žrtve istorijskog nasljeđa srpskog naroda. U periodu održavanja projekcije u dijelu ulice Kralja Petra I. Karađorđevića bit će obustavljen saobraćaj. Svjetska zdravstvena organizacija je zbog epidemije ebole proglasila vanrednu situaciju u oblasti javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je 80 života, 246 je sumnjivih slučajeva, saopštilo Ministarstvo zdravlja te zemlje. U međuvremenu virus se proširio i na Ugandu. Pobjednik jubilarnog 70. takmičenja za pjesmu Eurovizije je Bugarska. Ovo je prva pobjeda Bugarske Dara sa pjesmom Bangaranga. Na drugom mjestu našao se Izrael, a na trećoj poziciji predstavnica Rumunije. Najboljih pet zaokružuju Australija i Italija. Srbija je zauzela 17. mjesto u finalu. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. U sportskoj rubrici o fudbalu, košarci i rukometu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog borca savladali su sinoć Željezničar sa 1-0 u susetu 34. kola Premijer Lige BiH. Sloga je u dobu igrala nerješeno 0-0 protiv Radnika. Rudar Prijedor je poražen na gostovanju od Veleža sa 4-2. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 82 boda, 15 više od ekipe Zrinskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju 34 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 28 bodova. Košarkaši banjalučkog borca izgubili su sinoć na gostovanju od Širokog Brijega sa 99-66 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Paljanska Jahorina večeras gosti u Tuzli kod ekipe Slobode od 19 časova. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i tim borca. Dva najbolja tima nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Rukometna reprezentacija Srbije danas gostuje u Mađarskoj gdje će odigrati revanš baraža za svjetsko prvenstvo. Susret u gradu Vesprem počinje u 17:30, a sastav Srbije branit će prednost od 31-29 iz prvog suseta. Pobjednici 10 parova evropskog baraža plasirat će se na šampionat čiji će domaćin biti Njemačka u januaru sljedeće godine.
0: U vijestima Radija Republike Srpske o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, meteorolog Milica Đorđević, koje želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravama svima koji nas slušaju. I dalje je oblačno i uglavnom hladno, pogotovo na istoku i dalje pada kiša, a u sve to duva i jak severozapadni i zapadni vetar, tako da je u tim predelima najhladnije, u ostalim krajima oblačno, uglavnom suvo. U Hercegovini na krajnjem zapadu se polako razvedrao, ima sunčanih intervala i ujedno je u tim predelima i najtoplije, vetar je i oslabio, ali bez obzira i u tim toplim predelima i dalje sve ovo sveži od proseka za sredinu maja mjeseca. Trenutno najhladniji Hampi samo 5 stepeni, Čembrno 6, 10, Bijeljina 11, Rudo 12, Višegrad, Doboj, Foč 14, Banja Luka 15, Bileće 16, Prijedor, Novom gradu 17, najtoplije Trebinje 18 stepeni. Tokom dana ostaje slično vreme, na jugu, zapadu postepeno razvedravanje, ujedno i malo toplije, a na istoku ostaje oblačno, hladno uz povremenu kišu, tim predelima će i dalje biti vetrovito, uz umeren do jak severozapadni zapadni vetar, a u ostalim predelima vetar već polako slabi. Tokom popodneva i na istoku će doći do prestanka padavina. Maksimalna temperatura danas od samo 11 stepeni na istoku pa sve do 21 koliko će biti na jugu i na krajnjem zapadu. Znači Banja Luke, oblačno prohladno vrijeme, u drugom dijelu dana bit će sunčanih intervala, vetar je u prvom dijelu dana bio povremeno umeren do jak, a popodne vetar slabih. Maksimalna temperatura u Banja Luci danas do 17-18 stepeni.
0: Informacije o vremenu su i posljednje u vijestima Radija Republike Srpske, 12 časova i 10 minuta.
3: Vaš partner u dobrom raspoloženju, Radio Laktaš. Radio Portret. Raz.

Vrhunac slave dolazi 1971. kada Tozovac pobjeđuje na pesmi Leta s kompozicijom Mirjana. Bio je to putujući letnji festival koji se održavao u brojnim gradovima širom Jugoslavije, na kojem je Tozovac pobjedio i sljedeće godine pjesmom Oči jedne žene i tako potvrdio svoj status.

Malo je poznato da je Tozovac morao da privremeno napusti Srbiju zbog pjesme Jeremija. Pjesma je 70. godina izazvala ozbiljne političke probleme jer slavi srpskog vojnika iz Prvog svjetskog rata, a u tom periodu jugoslovenske vlasti su bile posebno osjetljive na bilo kakve nacionalne teme. Pjesma je okarakterisana kao velikosrpski nacionalizam i Tozovac je postao nepoželjna osoba u javnom životu. Odlazi u Njemačku i vraća se poslije 2 godine, zahvaljujući svojoj popularnosti.

Tozovac je u mladosti važio za velikog zavodnika i boema, ali nikada nije pričao o svojim ženama. Jedina o kojoj je javno govorio je Emilija, odnosno Mima, s kojom je živio 40 godina, ali su se vjenčali tek pred kraj njegovog života. Ima i dva sina iz vanbračnih zajednica i jednog unuka.

0: Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Memorijalni centar Republike Srpske pozvao je građane da večeras u 21 čas prisustvuju multimedijalnom događaju na centralnom spomen obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz tehnologiju vizualnog mapiranja bit će prikazani portreti poginulih boraca i dijelovi svjedočenja članova njihovih porodica. Neophodno je staviti van snage nakaradne odluke Kristijana Šmita i nakon njegovog povlačenja bilo bi korisno da to učine i strane sudije Ustavnog suda BiH, izjavio je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjašnjavaju se na referendumu o izvođenju geoloških istraživanja na ovom području. Pravo glasa ima 757 građana. Ekološka udruženja pozvala su na masovno okupljanje 22. maja na području predviđenom za istražne geološke radove. Svjetska zdravstvena organizacija je zbog epidemije ebole proglasila vanrednu situaciju u oblasti javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je 80 života. Virus se proširio i na Ugandu. Umjereno je oblačno vrijeme u Laktašima, trenutno 14 stepeni.
0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
3: Ponekad je teško ustati ujutro. Izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
4: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
0: Mali oglasi.
5: Trgovinska radnja Hong Shop, koja se nalazi u Nemanjinoj ulici broj 4 u Laktašima, u prostoru bivšeg Konzuma, počinje sa radom u ponedjeljak 18. maja od 9 časova. Očekuje vas bogat i raznovrstan asortiman robe, odlične cijene i veliki izbor proizvoda za cijelu porodicu. A povodom otvaranja pripremljene su i posebne pogodnosti za kupce. Za svaku kupovinu u vrijednosti od 50 maraka dobijate poklon bon od 5 maraka, a za kupovinu od 100 maraka dobijate poklon bon od 10 maraka. Ne propustite priliku za povoljnu i kvalitetnu kupovinu. Posjetite Hong Shop u Laktašima u prostoru bivšeg Konzuma. Hong Shop, Laktaši, sve što vam treba na jednom mjestu.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro. Izdvojiti vrijeme za prvu kafu. Stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Mali oglasi.
1: Trgovinska radnja Hong Shop, koja se nalazi u Nemanjinoj ulici broj 4 u Laktašima, u prostoru bivšeg Konzuma, počinje sa radom u ponedjeljak 18. maja od 9 časova. Očekuje vas bogat i raznovrstan asortiman robe, odlične cijene i veliki izbor proizvoda za cijelu porodicu. A povodom otvaranja pripremljene su i posebne pogodnosti za kupce. Za svaku kupovinu u vrijednosti od 50 maraka dobijate poklon bon od 5 maraka, a za kupovinu od 100 maraka dobijate poklon bon od 10 maraka. Ne propustite priliku za povoljnu i kvalitetnu kupovinu. Posjetite Hong Shop u Laktašima u prostoru bivše Konzuma. Hong Shop, Laktaši, sve što vam treba na jednom mjestu.

Tu nikakvih problema ni bilo. Još Žikino očijukanje i njoj rješenilo. Al tu se javio onaj problem stari. On je njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta. Jer on neće običnog siromašnog zeta. Sana Boga mi stasita, se uckaka šeta. Za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod Žike dječje posjed mali. To mu nije smetalo muški da navali. Ali u nje ista rečenica svaka. Nemoj Žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila Žiki ta igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. Jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje boge mi razbaškari u hlad. Dobija se Žika, poljubio je slatko, ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka, samo ti navali sine, pretvara se svaka. Poljubije Žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljunuje, pa nastavi ljubit oko vrata. A ona će, nemoj Žiko, vidjet će me tata. Zahuktu se i ne

Dobio je ani krklja u grlu stalo. Nek ubije, vala, brate, samo ne još malo. Na suknju se okomio, otima se stana. Duplo golo već sjenulo u pobjela dan. A Žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namješta, šatru trava je štakilja. Upro Žika, nema više ni kapija ni vrata. A stanac je, nemoj Žiko, vidit će me, tata,

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.